0: صباح ومرين
1: صباح ومرين عني
0: عنيس
1: يوجد غادر كتب يا مادي وانا رسل شباب سمت تزان خوص صباح ومرين
0: صباح ومرين مرين ماتب
1: قد ما سيبوز عنيس
0: اي مين عنيس fumela molaetsa wo monga mona o ireng ka go hona le ba bana ba bang ba bo rona ba buelang fatshe re a tseba go mantswe ya lona a mannyane re a tseba go mantswe ya lona ba bang ba lona a mannyane we a koleke hore enter ka enter re tla iutlwa a koleke hore enter ka ente e o re tla iutlwa dilo tsa ka di sedi thotse kgotso e boetse ho nna re ba ha o morena le matumelo ra makabatane a le khurunga ya bana ba ntate molo ra tshosane re ba ha o morena
2: re ba ha o morena
0: manis
2: Nkatete mogeno ona ka tsebe se ya se le ka mele. A o tsino ka se ya mele.
0: Kangi na. Ha motho a nthata. O tla boloka melao ya ka. Ho rialo mo rena. 60. A le lefatsheng a le ho le dom sisi. Reba hao morena.
3: Reba hao morena ga tola.
0: Masale.
3: Le tsazi le tsiki la o prima la o ntse o kwatile. E se re wa fa di abolo e se monyetla. Reba hao morena.
0: Reba hao morena masale ka mono ka molomo wa mpi.
3: Ke le ba ga tola.
0: Morena mo di mo matsiri so le khanya le khotswa ba balele ba ntlo ya ha onne.
3: Ka o tsana le na ha o jole ba tsiki.
0: Amen nna ke.
3: Amen ga tola.

0: صباح ومرين.
1: صباح ومرين.
0: عنيس.
1: كفين تمرين. صباح ومرين.
0: صباح ومرين.
1: يبادي مخو وقبان سنيا لما نحا تشوكو ونم.
0: وصول حا تشوكو يوان.
1: يجينا حا تشوكو ونم سيكو تيجي عند دين زكوا.
0: اي. مبولو قوى كمو ريمون تاتي ومخو.
1: أمين واني.
0: تانكينيس. Hotata huwima empa wesike walahlehelwa ke tshepo ya bophelo murimo ontse atlo ntsha hara sehlekehleke basko maswabi edutsi hantle kwadi tatemolo tsa utse pela in praise keba ha o morren
2: keba ha o morren
0: Morena Masisi.
2: How sabe pele ya ha ho nna ka mokgwa o dile. Ka thata o mamella tsohle ka lebaka la ka. O tla sitwa ho jara bodima ba ntwa eo di bile le ho fumana yona tlholo. Empa ka lebaka la mamello ya le boikokobetso o tla hlola. Ho re yalo Yesu Kriste.
0: Re ba ha o morena morena Masisi.
2: Ka pontsho ngwaneso.
0: Amen nna. Ba ha o morena ke se ke utlile Jesu ha o mpitsa re ba ha o morena me mathabo dipoto a le semphiti wena ya ratea re ba ha o morena me masibole ka
2: mpitsi bo tsena se ba ge so se fa paneng re ba ha o morena
0: ke ba ha o morena me masibole lo mohap
2: Amen,
0: Amen, Amen.